جنگلی میں آپ نے سنا مکیش اور آشا بھوسلے کی آوازیں، حسرت جے پوری کے بول تھے، طرز تھی شنکر جے کشن کی۔ اس گیت کی فرمائش بھیجی ضلع چندرپور مہاراشٹر کے ہمارے شروتاؤں نے، جیتیندر واگمارے، پرتیبھا واگمارے، متانش واگمارے اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں کی یہ فرمائش تھی۔ گرام درچورا سے ددوا ساہو، بھوری ساہو، ریکھا موتی لال ساہو نے اس گیت کو پسند کیا۔ نور مجسم، روما، دلاور حسین، روما اظہر الدین، تمام الدین روما، ان کی فرمائش ہے تحصیل مالیہ میانہ سے۔ اور پرویز احمد، شہزاد احمد، سرفراز احمد، یہ ہمارے شروتا ہیں کاشی پور خالصہ کے، اور اس گیت کو سننا چاہتے تھے جالون اتر پردیش سے ستیندر کمار چورسیا، آدرش سارتھک اور الوکک چنسولیا کی یہ فرمائش ہے۔ شروتاؤں